0: Apóstoles.
1: Me siguió, bueno, si va. Oye, si afo. Y mi deseo mío. Tata China. Y los sopitos de no fenuquen. Mi consiguió mi dos soy mao. De mi nado penumi. Bocana pac penumi. Una soque tonumi. Bonado. A chama chio no mi tata China.
2: Nado cono. Mi dog penu todo mi tole. Bo dog benu TikTok simele. Mi dog benu o yemero togudo. Bo seg be miton. Bo kado jose do mile. Mi leva dog benu mama rokbo. Bero vio, viejo mi doro fio. Yeni se vio do emi. Yeni yo eze numero rokbo jo bo reni yo numero o. Bo se vio jo. Bo nu vio na ya some. Una ro mama ro mi deu mi ro ho dok pro fi o si mele po ebo kan ho e ran se won mi ton de no to gon mi na to si fi ne kaka yi fi e no je o we ran se won mi ton mi dokunu me ko do juro da pe do juro e do bodo le blanu na ru kunu e do juro da gbe bodo le blanu bo gualonu ONG vi feminine bo mi pipe vi eni oleje fi emi na pipe eje o bo na to kunu yero mimo 413,725 ewe mimo ro nu emi wa o bime bo mi do ku donu roporopo yitan we do azo eye wa azo de e wa kaka je fine juro dagbe de edo kaka je fine bo no ku do mi tan bonwe mi wa o mi wa tantan na dukunu na dokunu me na mi gbongun to diomo le na mi sensa podo fitan le si kaki de o dopo o ise se do mi ina cheni yo povwea me o supere wea o to bedu alo eni oji bo ise se do mi podo eni zenu vi mo koton le bon le ro kuton vodonu yewe ndokunu mebe kaiwa teme teme biki teme teme eh bo gwalo nu vi mo koton le bo ro vi mo koton le o yena ya so me bo na ya so me danda nde kuna do ye te o na dukunu ina ya chomo amu pe to won ina no mo ah ajo topa si toro mi tole adama chi onu mi mejo me wenu mi me de buka ma wu mi ton bi o ame. Mama fofu ono yin. Se da gonji robe. Se da gonji robe. Eze kaki. File ton hoho abo ze 500 de ji. Eze eni wa di yon so. To fi emile yi ene yon. Me de ro. To ji. Lo zande di yon. Ngo si fi di yon na yi ton. Bo kaki ene yon.

Botiganda, go super. Mi ano fi, mo ale jawabo nou kon yo enatinsia. E ne babi ka continue re meji dans dans bon non wale ko tombe yo nemi kran no bon ni no mi ton ne kran ti gbon mi ya si hutin ko lodo to na jino de je hadme e ne wasi mo ber no be ti ya wa ti je mi lu na te ko lo na je kaka je nu ko ko yeye de ko ti wo na je ji e ne wasi mo bi no me ji a ko lo pli gidi da ho to gidi yo sin vie mi yo e ko mi ko an po afoso afoso nu wa e na be

Ene meche toro mito ekpe nuku kwe watin tan tan tan ba miko do to a sanda dakbe mon koton a do a bo mewe miko do nuku bo fi mi je e home tiyon mi kre mi adome ti kode mi kre wa mi li je o nuke de uji kperi

0: Yede meche toro mito ekpe nukukwe watin tan tan tan bo mi kodo to a sanda dagbe mon koton a do a bo mewe mi kodo nukbo bo fi mi je e homek diyon mi kre mi adome di kode mi kwa mi ni je o nuke de uji kperi kperi ntokbo mi adome di na chen mi tele lukwe o kikbo nuko yo jena tinu mi meko ime bo nu walen koton jete yo mi no do tu mi tu ito sroton kakaje fi vonwe di den dokbon mi amiko akba safi na jiron disuo eko so va teton po dali an ton ten temele pan loko wa chinchan sebastian ya hwede o eko ro monjito dide eko de musin san san loko ro a loton te po kyen diwe tenwin le winton dide don teji bo bi no si ho se gbe mi teton de man jan de meye bo bi na wa gbe sa bo to pe nwe de suru ton ni kudo a soton bo ra wa na jiron gan bo ra ro da jiron oh ebe o bo toku wa hoita nu me du do pada wa me nya eh mi wo kudo le wenu mi ma fon agbe me na jiro
1: fon bi bo fon kanti do Jesus Christ Nazareth ton sin kom
0: era cher mi disu
1: bo to gbe nu toro mi tole bo koni do le o mi wa mi koro fi si sansa
0: mo we
1: bo ro pe do e o pe kere do e mi le o pe e kere do e mi le nu ma fo ma o do ta itan me nu dagbe de e wa do vieni olegon Mwanyina siyafo de ededo vieni olegon miwaru ukpe ton donu yewe. Do, gaye me miro hodo dewe yo, me biwe no se, kpe edo ede yo a, me biwe ka no se, ku edo ede yo a. Eyo, me edo na se lewe no se. Me na sebo na wadi jile we no si. Bo vieni ole o yi wa. Bo a yi. Ka yi. Sak a fokpa. O ka ki. Nwe sedo e teme le o fi ole wa yi pi. Bo e kbo le o. Mina wa yi do. O. E na wa yi de kbo o do. E gbe me kredi o. Ina wa yi dekpo odo. San de din kan ton me yon. Mi le do e tawe do. Ini ton bo a yi. Do ek besi an san kwe yon. Unyi un